ご案内申し上げます。本日はスターラインメンバーエアカナダにご乗車いただき誠にありがとうございます。当便エアカナダ001便並びに ANA1800 便、同じ国際空港行き、まもなく出発いたします。